0: سچی تیری صفت سچی سالار، سچی تیری قدرت سچے پاتشاہ، نانک سچ تائن سچ، جو مر جمے سو کچ ن کچ۔
1: محلہ پہلا، بڑی وڈیائی جا وڈا ناؤ، بڑی وڈیائی جانے چلتھاؤ، بڑی وڈیائی جانے الاؤ، بڑی وڈیائی بوجھے سب پاؤ،